kwicuza intumbero ishingiye batisomo siwinwi no guhindura isi.

Bakunzi bene data mliko mnadu kulikirana. Iyi ni radio Agakiza kwisoko kuri Samira nira kuri FM kuri megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose ni kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ibyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubw'ugwangara rw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni igikorwa canyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa c'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aha abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.

mu mugambi w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe, aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

tumushimire cyane umuririmbyi akaba ari umuririmbyi bitonde NRC indirimbo rero uko wayumvise ni indirimbo yo kugukomeza urakwiye kuzirikana ko Imana ari Imana itahinduka niyo yaremye kandi ifite ubushobozi ico rero yasezeranye izo gikora ico bigusaba gusa no kuyizera kubera ko usomye ariya mu gitabo cyaba Heburayo mu gice cya 11 abatwereka uko umuntu akwiye kugira kwizera hari amajambo avuga ngo uwegera Imana wese akwiye kwizera ko iriho kandi igaha impera abayirondera umuntu rero adafise kwizera ntashobora guhimbara Imana ni hariya ku murongo wa 16 igice cha cumi ni kumara igice cha mbere cha 11 cy'igitabo cy'Abaheburayo rero ndagushimire cyane waduhisemo neza ko wahisemo gukurikirana ibiganiro biriko biraca kuri ino saminizi yanyu ni ku isoko kuri ni radio agakiza reka rero nongere ndaguha ikaze ndakumesha ko uja kubandanya ukurikirana izi ndirimbo gushika igihe cy'isaha 5:30 aho ducha tuguha kadiyo kugira ngo ukwikirane ibimenyeshejwe

0: cyane cyane mwebwe mama micungara ya kajaga nka
1: gatumba
2: kinyinya
0: rucyagira
1: marambya
2: rukaramu
0: buterere
1: ngagara
0: kiyange
2: mubone na bukirasazi
1: muratumiwe mu gikorere cy'ubutumwa bwiza mwateguriwe n'abakenyezi bagize intara nziza mvuga butumwa ya buterere
0: icyo gikorane kikazobera ku ishengero ry'abadivantisi b'umunsi w'indwi rya kajaga
1: kuva ku igenekerezo rya 15 rusama gushika igenekerezo rya 30 rusama uyu mwaka nyine turimwo
0: kikazohora gitangura misi y'akazi ya cy'isaha 9 gushika isaha 1 y'ijoro ku misi y'isabato kizohora gitangura saha 2:30 z'agatondo gushika isaha 1 y'ijoro
2: icyo gikorane kikaziba gifite ikivugo kivuga ngo haracyariho ibyizigiro soma Yeremiya 29.

0: Hello.
1: Kana tuwundi ni ngachimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bariko mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni sa de Nigeria ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nuko rero wabyumvise ni kiganiro cy'akayabagu kuri hadi ya gakiza. Kaze rero wakure kuri ya nimero 62 ubusa 62 kugira ngo wifurize bawe akayabagukeza. Kaze rero telefone twanyu mwibuka kutwigizayo kure y'i radio zanyu gihe rero utoye umurongo cuva iruhande y'i radio yawe hanyuma rero wifurize bawe akayabagukeza. Hello. Wa mbere rero aciye ku murongo arengana ntashoboye kubandanya, sinzi ko yari yakuye canke ko yariko arumviriza ko telefoni sona. Twabahereye akajyo kugira ngo mushobore kwakura. Hello. Mahoro. Amen. Muri bande mwerere? Ni muramvya he? Hello? Ndayizeye aga telefone rero gaceka mugora nawe. Tumusabe ko yasubira kugerageza hanyuma.

0: Allô?
1: Amahoro neza.
0: Mahoro muri bande mahererehe?
1: Ni Antoine mu Mirande.
0: Kaze mu kigano yo Antoine.
1: Eh gore kambona umutsi wanje takagukeza. E kambona mama Olivier buhaye takaguke.
0: Yego.
1: Mushikani kwa ndarwe kibona tete. Kambona mushikani bugane amarove ya gatano takagukeza. Nyambura ashura butoyire periye meri santare ayine ngai bukabye takagukeza.
0: Agarara neza. Nyanyi wacu rero ntibikunze ko aga telefone kiwe kabandanya gashikiriza amajwi neza. Je rero dusimbira handi yihangana rasura kugerageza hanyuma ikirere ni cha mukundira. Alo. Amahoro. Koga telefone kawe ko katavuga neza nibiki?
2: Ah, jenda kumbigana kwijana.
0: Eh, gerageza rero na uvuge neza.
2: Yego tino navuga neza hana rero. Ikamara mujyango wanje tukayokeza.
0: Felicie wanze ukivuga izina.
2: Niriya zubana kwese wo mara bugatu ba mutenye bakuye. Yego kama yego mujyango wanje tukayokeza.
0: Yego.
2: Jangwa mese kugira jana mujyango wanje ari mapata tukayokeza.
0: Alo.
2: Mata kumva.
0: Eh, twari turiko turakumva neza. Hehe. Sinzi yuko ari kirere kiriko kiratwononera udu telefone batangura bimeze neza. Munyuma rero bigava bikana. Mwihangane, mwihangane. Ariko kandi musubira mugerageza kugira mwumve ko ibintu byaba byagenze neza kugira ngo mushobore kuvugana n'abanyu. Allo. Mahoro.
3: Murayumva?
0: Yego turakumva.
3: Byadonde kunti kamasanda bahunze bawe n'imana bali nawe.
0: Amen.
3: Akatina kanje.
0: Ingari
3: se jamba tisende umurambe gusoro cyayo. Ikanipuri mbaka ya watu kukunia wa genzi. Ikamere suri mama na pata. Gende kwa sere kiyo mugenzi wa rangi.
0: Ego.
3: Gende kwa sere kiyo kakundi mbiki ni mkari.
0: Hei.
3: Ika chenge enda kwa kukuka na bosu.
0: Ego.
3: Nama kukuzi na gati ya batiste. Nama ane na.
0: Urakweze chane Jean Baptiste.
4: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo?
5: Amaro y'Imana bari nayo mundu w'Imana.
0: Amen.
5: Umeze neza ka mono wa.
0: Cyane gose tuvugana nande.
5: Yewe ga wa mwanyo mu gasekebunye.
0: Ah, wangozi.
5: Eh bana, ita wangozi bari ko mu bidu
0: bikirika no. Ari ugari ugari bu. Nimore.
5: Ndabande birumvikana mu bidu bikirika karori.
0: Yego.
5: Ikibazo gikubita bwa jinsho.
0: Yego.
5: Umeze neza ngaho kuri radio
0: aga. Mutekano.
5: Asa ni kwa ukumba siko tula nezi nizwa nuku ina kwenye jiganiru wakayawe kukweza tuwa tuwa zizokumeno mchenda ni nguwe nivisi mchenda. Yalima kuwa nwana akachipu jugu ila adewa yu mwiriza kubise minga.
0: Jana nari mwiri mchumu nani?
5: Jana nari mwiri mchumu nani? Asa honisa wale kawanda kuibuliza kama kukweza na uwe ni mjango wawu.
0: Urakoze chane.
5: Inao njira mwiri mchumu ashika kumeza kwa hauza kusikira hoose nda kuibuliza kama kukweza.
0: Urakoze.
5: Alumenye sama kuru hoose wanadewa akakizati ya kaya kukweza ni waji umuyohozi.
0: Ego.
5: Yekaroni ifuriza kama kukweza mwini duwa mama Ebenezereti ya kaya kukweza. Yekaroni ifuriza kama kukweza duma duma alia murugabandu na siri hache murugabandu ya kaya kukweza.
0: Ego.
5: Yekaroni ifuriza kama kukweza kama kukweza masavo masavo alia hanyu masavo kumuganda jamporo kumuganda na alikuwe vose. Yoke wajana masavo ngao muru mwonjero jesho sari ngao mjiosa niwa jesira ngao mcharama. Aramuzi kuzina janoroveri ngao mkanyose na nuwera mkanyose ni waji farasini ngao mkanyose tia wate kaya lagu kezu.
0: Ego. Tumushimire cyane risa wangozi wangozi agiye rero yihuta. Kirango aramuhamagaye. Tumushimire na banyere tumipfurize kugira akayabagu keza harunda ari ku murongo lo. Amahoro.
6: Ari neza.
0: Muri bande mwerereye.
6: Ari cyari
0: Jari kaza mu kiganiro.
6: Ari cyuke akayabagu mudamu wanje n'umwana. Atani kiri takaya ko babukwe araho kwiragira gatata buko tuhasende neza.
0: Ego.
6: Tekani kiri takaya ko posre wanje araho mutico no kwitwa Abraham abatana n'iriwe. Tekani kiri takaya ko kwantu yo sheti watende neza mukipene.
0: Bishaye turagushimiye cyane.
6: Yakote cyane.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro.
1: Mahoro, nasha hafi mpuziza kaya wangu keeza.
0: Akazina kawe.
1: Akazina nipati yisawe korodine kama mpuki muingi. Nimungwani mushasha kuhi radio ya.
0: Karibu, karibu.
1: Murakoze sinabuka bugira kuhi radio ya, nikoni wa ugambe.
0: Urakoze chane, kudute teku kaibu girako.
1: Sawa, ndi kuhulidere raka ya wangu papa wanje, nyana wimu inga.
0: Ego.
1: Imri mana David. Ndi kuhulidere na mama wanje, Serafina Sakuba, kaya wangu keza.
0: Ego.
1: Ndi kuhulidere na mugenzi wanje, yitwa Erike, umri aziatike, kaya wangu keza.
0: Ego.
1: Ndi kuhulidere na Dronis, umri aziatike, kaya wangu keza.
0: Ego.
1: Abagenzi banje bose ndabifurije akaya bagukeza.
0: Eh, hey, mama wa rero Serafina Sakubu munda mukirize.
1: Ego murakoze.
0: Sawa sawugira akaya bagukeza nawe.
1: Sawa merci. Nkaba nitudare ho ndo ndavugana namu.
0: Cyo tura twakura nta bindi tuzoza turakwitaba.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.

0: Aló.
1: Aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Bamugana ni kuri tambora y'umunaniro.
1: Jean Paul munari akaze mu kiganiro.
0: Bambere kamera kuri wenyine cyangwa gute.
1: Urakoze.
0: Nanyunze mana cyane nawe ndambwiye cyangwa gute.
1: Mhm.
0: Nani mbona Fabrice ndambwiye cyangwa gute.
1: Yego.
0: Namushi kanze nawe ndambwiye cyangwa gute na mufashe we n'abana biwe bo.
1: Mhm.
0: Namudogo wa namudogo bose ndambwiye cyangwa gute.
1: Yego.
0: Niba gena mufashe we n'abana biwe bo ndambwiye cyangwa gute.
1: Mhm.
0: Niba gena mama wanje nawe ndambwiye cyangwa gute.
1: Yego.
0: Amurakoze.
1: Nawe urakoze cyane.
0: Akaririmbo.
1: Mhm.
0: Kumurenzi kwa Violeti Mubanda.
1: Sawa.
0: Akari kwa kwa hote mwana kwa.
1: Ego.

0: Alu.
1: Mwani si.
0: Amen.
1: Li jire kru horori kwa dikine le jani.
2: Kaze jule.
1: Maoro ne.
2: Maoro.
1: Mwana kaya wu kete na mujango wawe wo.
2: Wakote chane.
1: Mwana jene mujango wawe. Mama Benezuela. Irifazi mukayanda na biya. Nena jere upu mujango wiwe.
0: Mm-hmm.
1: Nava du senda mo kizeni ngi ya kirigozi na tuja kaya bangu kete.
0: Ego.
1: Ama ni wajego desu.
0: Mm.
1: Anga mo heja jike ni wajena mo nyongi.
0: Ego.
1: Anguma umurangu bimiza.
0: Ragushimi ya chane na awe.

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro muri bane mwererehe.
1: Yabil. Tumba burimbi.
0: Inde.
1: Habima kate tere kuzi kitina jata kayeri.
0: Dezire kaze mu kigani.
1: Kuna chaka kuipuli tumikiango yu anja kaya baku. Kana mape murao kuyo radio kakisa cha kaya baku.
0: Rakoze chani.
1: Kanipuiza kaya baku namu yomba patisa ukunamba. Kanipuiza kaya baku namu yomba kilu ima na au kliye zini. Kaya baku na nani yomba saba shari. Kanipuiza kaya baku namu yomba ima na kazirika hivulimbi. Namutoka huko mashuri kumongo. Kanifuza kayaba kuna ndoto na merikiora marata.
0: Lego.
1: Kanifuza kayaba kuna niringima na sita huko marata. Katimu yese cha kayaba kuketu.
0: Murakoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro mu meze neza.
0: Cyane muri bande bwerereye.
1: Santare mwigenda munwanyi mushasha bakoze.
0: Santare uragarutse canke n'undi Santare.
1: Ni Santare.
0: Eh.
1: Ego, rekare ni puri za kayaba gushantare nyene bino mwigenda. Ni puri za kayaba ku Norbert mu Kanyosha. Ni puri za kayaba ku mavuta ya demo ku mutakora. Ni puri za kayaba ku isangozi. Ni puri za kayaba ku na Shadrake igitega mwisha tanya na Bera nyene ngaha mwigenda. Uri usangi abakunzi bose ati arabipuri za kayaba.
0: None mavuta ya demo wameze gute?
1: No muntu nyene gusa nitajira no giye.
0: Ah, sawa sawa gira kwa gukeza Chantal.
1: Sawa namwebye.
0: Yego.

0: ndakwifuza ko yabuheza.
1: Urakoze cyane Shadrake.
0: Komera komera namwe muri kuri ya dogatse ndabibukije
1: abaguheza. Turagushimiye.
0: Sawa sawa.

nyene kushikagichi saa ime ni mewata mirongi tatu ijoro hawanda kwa hikaze lero umogili kino kigani ndetse n'ibindi biganiro bizakurikira iki nzoba ndi kumwe nawe kigani cy'indirimbo zacu mu gango kabari ryo hano mu Burundi kana kwa ririmbo ryo kugurura kino kiganiro gakomeze kunezereza nubwo bishika nka kavugiramo ariko murumva ko intumbero ko bakise ko Yesu ari gihozo Yesu ni gihozo koko nawe byizigire kandi umugire igihozo na wazobikorera Violeta ngaho munyakabiga kakunezere nkaba ndagwaye kazi rero muri kino kiganiro ego nizo ndazi hariho benshi dakunda kumuyandikira ubutumwa kubera ko mutazi kwandika mutazi kwa indome ariko namwe ndabipfuriza kubana yamuranirwa kandi mane komeze kwamera umugisha nawe rero byo tangaho munyakabiga ubaneye kugira ibihe byiza kandi yesa kugire neza kiganiro rero mwandika ubutumwa bugufi ku nimero 32 ubusa 636 wandika izina ryawe aho herereye indirimbo wipfuza korali yarimbye indirimbo nayo korali isazurangurira ico gikogwa uce urungika ku nimero 32 ubusa 666 wandika izina ryawe aho uri indirimbo wipfuza korali yarimbye indirimbo nayo korali isazurangurira ico gikogwa hari umukunzi rero w'ikiganiro cy'indirimbo zacu mu gihugu kabari ryo hano mu Burundi yanditse yifuza indirimbo ya Gardz Family ngahe bubanza akarimbo kataziro ku gasongero akaba ari Pacifique ngahe bubanza ya Musenyi urakoze cyane Pacifique undi yatwandikiye ni niyo nzima akaba ari ngaho wihayira kugwiri yifuza indirimbo ya Kondare Shalom yariyo yose ngaho kugwiri nawe urakoze cyane niyo nzima undi ni Jafine ari Manege indirimbo ni urugo kako hari good news rugombo magena urakoze inosa mukienzi ifuze indirimbo igihe kimwe ko hari urumuri ngaho mu biterere undi yatwandikiye ni divine bakaba ari kumena ngaho na inosa mukienzi akaba nawe divine ifuze indirimbo ya good news rugombo magena indirimbo yataziriwe semerera murakoze cyane undi yatwandikiye ni sandrine akaba ngaho iburinga yifuze indirimbo ya ko hari yesa araje rukaramo yitwa kumusozi nawe urakoze sandrine undi yatwandikiye ni Irambona Pascali akaba ari ngaho ibubanza igiko akaba yivuze indirimbo tube maso korale hitamo Yesu kutorwa ubwa kabiri ngaho igiko nyene urakoze cyane Papa Hope akaba ari ngaho munyabiraba nawe yivuze indirimbo ya Donjo ibitwa umworo urakoze cyane Papa Jo Papa Hope Siria kari yubuhi gikarusi yivuze indirimbo kwiriba korale kwiriba Jacobo akaba ari ya New Eden ubwenyuzi yako cyanye yakorare urumuri muyinga yariyo yose urakoze nibaza ko uza kuronka iya kabiri hariya muyinga kubera ko ubwenyuzi ngaho mu aho mu karusi ubwenyuzi ntiyatuzanira indirimbo yokorare Siri yake natuzanye indirimbo ego imashini ntinyereka ko hariho indirimbo zivi ubwenyuzi yifuza rero nawe akaririmbo kavuga ngo nta nakanyuguti cyangwa gazasa bizova ku bizokugwa ku byagezwe yarimbwe na Arsene Maneki akaba yari Salomo ngaho mucarama urakoze Salomo ntiyatwanike ntiyatwane yifuza indirimbo sezerano ya Last Calling ni ku ishengero rya mirombero urakoze Antoine undi yatwandikiye ninde ni Dodo Kwijabe akaba yifuza indirimbo ya Enoke yitwa Mwirasi neza arabamuzi bose ku izina rya Dodo ngibanezere namwe kuri Radio Gakiza urakoze cyane Dodo bane kugira ibyo byiza ngaho Mwijabe undi yatwandikiye ni Alex Kwizera Imana akaba ari Alex hariya ku Musenyi yifuza indirimbo bise Ijuryo Gijwigimana ngaho ku mpanda nyene cyane Gadi mu rukaramu y'ibisengo Maria izo cya tureza abandi Benezere basga gadura ko twari Benezere nyinshi ariyo mu karihi y'Imagena hariyo n'izindi za Benezere yakamenge ngo twandike ni imbo yesa yesa bise Zakayo Gahungu akaba yifuza indirimbo mwarimu wanje akaba ari kiriri Gahungu indirimbo yarimbwe nande Enoke Kwizera indirimbo ni ya Happy Lick yitwa Ijuru nibaza kari kwabatazira Juice nyabari gahunda yatwandikiye ni Chanel kari kabari ngaho ku rubingo yifuza indirimbo yakora Juri heruka kumuzenga bataziriye ibigerageza Chanel urakoze
ubundi yatwandikiye n'ishami.

akaririmbo wagasabye nizera ko kakomeje kunezereza huri ndizera ko wasubiye kwibaza mbega nawe uwo musizo buri he rero ko atuyarikira gukorana umwete kandi igihe kikihari kandi byigibise umwanya wo gukora kubera ko hari igihe zo kwivuza gukora bitagikunda none rero sinyifuza ko sigara mu inosi y'amarira oya niwibaze mbega uzoburiye kuri uwo munsi ko hazoba hari imigwi ibiri uzoba uri umugwi wahe none rero ndifuza ko wakora ibishoboka byose kugira ngo uzobe mu bazokumva amazina yabo ahamagarwa na Kristo. None rero nagombe se mu bundi butumwa bwashitse inyuma ariko menyesha Papa Hope indirimbo wasabye ya Donjo ibise umworo stashoye ko navyoroshe urakurikirana ko bataziriye kurera Imana naka Donjo i Papa Hope. Aho nari hari gasezerwa yanditse yifuza indirimbo ibyisi ya twitegure imvumo urakota cyane rero nari ngaho mu gasezerwa ariko akarimbo wasabye cyo kurare imvumo yari ku mvumo itwa twitegure nayo dufise urakoze cyane wandanye wihangana kubera yuko ngiye gukora ntatuzanye indirimbo. Sonia akaba ari ngaho mu Kamenge yifuza indirimbo ya Kodare ambasadere mu Rugombo ivuga ngo saba Sabi mane yawe irumva urakoze cyane soso undi atwandikiye n'uwitwa Berkimasi akaba ari mu gasekebuye akaba yifuza indirimbo ya Selected Family yo mu Gweza bise wapendo.

0: irahambaye
1: irahambaye cyane
0: irahambaye
1: nico gituma mvuga nti abasoni bakwiye kuraba kazuba ariko atazi kuroranya bizomutuma ashika ahantu muri gehinongo kubereke ingurube nawe yambika inzahabu ikiyibuza ko igenda gukuzagura
0: mu rushanga kandi ishakwi kuva ko ikataka
1: yazahabu igataka
0: kandi zahabu ari yagaciro
1: igushara urumva ko ntizovuga ngo narimvise ikintu cy'agaciro izo kwigira tangora
0: no kuvuga iki haya gaciro ni bya bindi
1: bigirira
0: ndiramo rwarushanga
1: aho tuvyumva n'abagakuri
0: murakoze cyane
1: rero aho ni ku musore aho kandi ntatakaza amahigwe yoba bya ka eh

0: uri mu munezero ejo usanga aramarira ijya ejo wava mu marira umunezero usanga rero bimeze uko nyene niko byubatse ku isi igihambaye rero no kwihangana kubera ko isi niko yubatse uyo ndi munywanya akurikira ku murongo allo
1: allo
0: amahoro
1: amahoro amahoro
0: mbega mwiriwe neza
1: Arashima.
0: Eh, tuvugana nande ari he?
1: Niyo nita munyamasomo.
0: Sawa sawa. Ndagwaye kaze.
1: Reka nabakeze mwe muri Poland ya gakinda.
0: Yego.
1: Mwenze nabandi bitunka muri nanwe.
0: Mhm.
1: Nabara mwe mvuga rutumwa aho mukagenya ati nabakeje.
0: Mhm.
1: Nimujyango zo turi kumenda ati nabakeje.
0: Mhm.
1: aba nabandi bose turi nabari ku biganda bitandukanye bose ti nabahojeje
0: eh
1: abanye ndabose kuno kamere bose ndabakeje sa muheza gi
0: sawe jero giza munyamusumo
1: ya muheza gize
0: amen amen
1: ego
0: iminota 13 niyimaze kurenga ku isaha zitatu rero ikaze nigwanye mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje kubashobora kuba bakijinyakira amajwi zabo Kano kanya, mirongi tandatu na kabiri, ubusa, gatandatu niyo nimero, mutu kwa kurako muga chamuhoza, change muga keza, inchuti, zani. Nuko rero tushobora kubandanya ikiganiro cyacu ndabakeje twakira uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo? Mahoro?
1: Nimbona Ismaeli.
0: Eh.
1: Gai buganda kugakabiri.
0: Yego rawe kaze Ismaeli.
1: Reka nyeze abagize sho bunguka barino joro.
0: Eh.
1: Reka nemeje abagwayi bose bari mu mihindi kandi
0: Eh.
1: Reka nemeje abantu bose n'abagize sho bunguka marino joro Imana ibahezagire mu izina rya Yesu.
0: Ndagushimire cyane Ismaeli.
1: Ego kandi nukuri ndabipfurize.
0: Mhm.
1: Kandi mboka bategereje gusenda mukoze mukabampereka bagwe neza muheza gikwe.
0: Eh. Sawa sawa. Murakoze. Murakoze. Uvuze indirimbo mbega yitwa nde?
1: Ya bategereje rusendi ariyo yo.
0: Ah, sawa sawa sawa sawa.
1: Ego.
0: Tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Nyabenda mu Kanombe avuga ati arakeje umudamu wiwe yitwa Leya ngo yamuhaye umuvaburaya tumushimire cyane gose bakaremesha ababuze bose ngo bihangane abagwaje Imana irababona bazokira yes tumushimire cyane gose rero Nyabenda hariya mu Kanombe kuri buno butumwa yashoboye kurungika lo Amahor.
1: Oh.
0: Yasha kuvuga nkuri mu gatiro.
1: Eh, gatiro ka makakumpa.
0: Eh, hari umu navuga senziri ariko. Nivyo nivyo. Vega tuvugana nandari.
1: Alkari niyonzi wa mushiri tawa.
0: Eh, go cyane. Ndagwaye ikaze niyonzi.
1: Eko rafa na yesuri mena cyaka samwe.
0: Eh.
1: Eh, leko kinya makaraho.
0: Ehe.
1: Aje yewe ande na watu vukana bo.
0: Eh.
1: Tani mbone na nani sinzira Fredi na aringa yene fira diyo ni boke we rubona.
0: Eh, okay.
1: Eh, David to jiwa shenda wa fika kati mbo aje yewe.
0: Abye yeza.
1: Eh, kabe kabe ringa na ba na ba ngao mukame.
0: Eh, ni mungagara.
1: Eh, mungagara.
0: Muragakurikirana nta kibazo niyonze.
1: Bamurako.
0: Nimbaga tiro katazo bakagutwaye.
1: Kaniyaranira
0: kandi. Okay, okay. Reka tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje saha zitatu zirenga 16:16 murumva ko tukiri mu ntango y'ikiganiro cyacu. Rero nshishikara kubaye ikaze ariko hagati aho ubutumwa bw'uwitwa Derrick. Derrick yatwandikiye ari mu Nyambuye ngo arakeje abibarutse bose agahoza. Abari mu bitaro bitandukanye bose ndamushimire cyane gose Derrick. Okay, mara hoze ngaho onyeti yambu cyane. Muyomba nawe nyene ngaho onyeti yambu cyane nabandi mwese mudukurikirana muri ngaho kumara. Derek ijoro ryiza urakoze cyane kuri buno butumwa. Hello. Amahoro neza. Eh ni Boniface. Eh ni sawa ni sawa.
1: Kamanda ukenze mu jango ndatu bakomeye.
0: Yego na mahoro.
1: Ndeperese ta kutaje ko mane kwa sara pije mu jango.
0: Yego.
1: Apo se mu kigoro no ndese ko yo mu kigoro se bara
0: mukeze. Eh. Hagati aho rero tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabaho jeje turacyakibandanya ati nabihoraho mu mpinga ngo araho jeje umuryango wabuze umutama Juma wihangane aho muri home imana yishubije ibyayo. Okay, arakoze cyane nawe ati nosa kora muri SMCK ngo nawe nyine araho jeje abo bakorana bose n'umuryango iyo yabuze bakorana ngo bagire kwihangana indirimbo tuzobonana n'incuti twabuze. Urakoze cyane gose. Hello.
2: Amahoro.
0: Mahoro cyane.
2: Muravugana na Jean de wa Buhoro.
0: Eh, Buhoro na Mahoro ga Jean.
2: Ego turashima.
0: Eh, ndagwaye kaze nawe mu kigani.
2: Ego murakoze. Reka maze ababuze aba bakomeze kwihangana witeka rabavu.
0: Na cyane cyane.
2: Anyima reka ndemeshe abagwayi bose abarimo itatu na bikuru.
0: Eh.
2: Bari kumiseje wabo nabo nyine reka ndabaremeshe. Anyima muri rusangi reka nyeze abagize ico bunguka kuna muzi wose akomeze guheza giza murakoze.
0: Murakoze cyane Jean. Ijo rugiza ngaba mu buhoro.
2: Sawa sawa murakoze.
0: Murakoze. Okay, tubandanya n'ikigano ndabakeje ndabajeje tinguko bimeze witwa Padiri ngwake ngwarankije n'umujyango ndamushimire cyane. Arakeje kandi n'umujyango wiwe Toma yaronse kibondo Amos yaronse umwana Madame ndayizeye yaronse umwana Remeshe mama niyo niyo gusenga gwaje umwana mama rura agwaye mama Augustin agwaye papa Nyishu agwaye Matayo agwaye Madame Marisera Madame Nzobahima ngo imana irababona abafisi ibibazo. Padiri ndagushimire cyane gose. Witwa Enoke Munyambuye ati barikeje ko bakomeye arahojeje papa wiwe agwaye arahojeje muka papa wiwe muto agwaye. Bibiliya sawa urashobora kugakurikirana inyuma y'ikiganiro. Witwa Zakari Gisuru buhumuza ngo arahojeje umuryango wa Gasago Etienne yabuze umwana wiwe. Okay, pole sana. Tamahoro y'Imana namwe witwa Abel Manirakiza gihamagara. Wakeje abari abojeje aremesheje abari mu bibazo bitandukanye arakeje abavyeyi biwe nabo bavuka nabo sinishingiro ryose rya gihamagara. Tumushimire nawe witwa Ivete Muhanga keje mama Jodi muwa imuhanga aheruka kuronka ikibondo agahoza umujyango wa Justin aheruka gusinzira ikiro cy'urufati mwihangane gose ati pole sana rufurura babaza witwa Dona mu mvugo ya Nyanzarak Shimako okay ubutumwa bwiwe rero yanditse ubufatanye cyane gose rero sinsobanukiwe ariko rero ndamushimire cyane gose nabonye ko yatwandikiye hari Nyanzarak arakoze cyane abadukurikirana muri murako gace mwese Nyanzarak muhezagirwe cyane abari ngaho ibururi abari ngaho mu Rumonge mwese mwese ndabifurize kugira ibihe byiza 62 ubusa gatandatu niyo nimero mutwakurako kugira ngo rero mushobore gukeza cyanke guhoza inshuti n'abagenzi banyu

0: Dutera imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twakira undi munyanye ku murongo. Allo?
1: Allo.
0: Mahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Mwiriwe imporega munyonga.
1: Yewe ndatini imana.
0: Eh ngahe bubanza nibaze ko ari saho.
1: Aza ubwo abantu bugana.
0: Eh.
1: Aha muri tira aha muri
0: Eh. Ndavi bona ndavi bona. No, uhafashiki bubanza kwe. Eh. Yego.
1: Ama ndimeye cyabara hamwe bitayo nyira ho merere.
0: Eh. Ndakwifurije rero ijoro gito. Sawa sawa muzigamo. Iminota 25 niyimaze kurenga ku isaha z'itatu, murumva ko rero turiko turatera tujya imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mushobora kutwakora mwese muri ahatandukanye mu kiganiro ndabakeje ndabajeje cy'uyu munsi. Hallo.
2: Hallo.
0: Mahoro.
2: Mahoro.
0: Turavugana nande ari he?
2: Rukumbukana rukundo mukajeramo.
0: Rukundo mukajeramo amwiriwe neza.
2: Turashimye Imana.
0: Reka ndaguhe ikaze ushobore gukwakwanya n'abo wifuza gukeza cyangwa guhota.
2: Reka mbanze nkeze radiyo agatwite rwa mbere na mbere ibiganiro dushikiriza ko dukomeza guheza gikwa ku gayo. Nkeze umuryango wanjye wose muri rusange ko yarwiriwe twese tumeze neza nta ngorane. Nje rero ndemeshe abari mu bitaro bito n'abikuru abagwariye ku musegi wabo bakomeze kuremera mu mwami. Yego mukomeze guheza gika yigunze.
0: Yego
2: umwami arakarimba ntibimenye ko akora inkuru nziza y'umugongo.
0: Inkuru nziza ya he?
2: Mu Rwanda niko bayuka akora inkuru nziza.
0: Ikaboneka sawa.
2: So.
0: Okay, tukushimire cyane gose Rukundo ashoboye kuba twakuye mukagerama. Nawe ahezagigo cyane.

0: Uko niko turiko turabandanya ari ikiganiro ndabakeje ndabajeje kunsameza gakiza kwisoko yukuri rero ikaze nshishikara kubaha ni gwanyu kabisa. Reka ngigwe ko nakirano yindi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ego.
0: Turavugana nande ari he?
1: Niyo yandinze Aruno.
0: Ah no, twakuyuri he?
1: Ndiwo mmaranza nkambuka done rubona.
0: Sawa sawa. Ndagwa ikaze nawe ukeze cyangwa zabaho.
1: Ndawoze de abantu zababo.
0: Aha.
1: Ndakeje. Ababyaye.
0: Ehe.
1: Harumundi mugenzi wanje shaka ndamuhe nanshaka
0: kubara. Eh, koresha umwanya, koresha umwanya.
2: Abamukije.
0: Eh, ni sawa.
2: Eh
0: mugenzi waho no yitwa nde?
2: Ndi Eruve mu Rudrive.
0: Eh sawa sawa. Rawe kaze nawe Eruve ukeze cyankoze.
2: Ndakeje papa na mama.
0: Eh.
2: Ndipfuje abavyaye.
0: Mhm. Urabakije.
2: Eh nawakije.
0: Yego.
2: Naonde jawabuza wabo.
0: Eh.
2: Nayo kuri randi aka kitanda baramukije.
0: Urakoze cyane Herve, ugire ijoro ryiza na hano.
2: Eh.
0: Sawa sawa.
2: Eh.
0: Tubandanya tamahoro witwa Metode Imarenga yashaka guhoza mushiki wiwe Esperance yabuze akana ejo ngo namwene wabo Jamari yabuze akana kiwe bose bihangane niko bimeze. Ah, pore sana kabisa. Aha, alo? Mahoro?
3: Mahoro.
0: Ega kutwakuye nkuri mu bibazo gabasha. Changa mukariru.
3: Ego, naka kuremesha wano wa sawa hiti ngobrana.
0: Ni ndagira waremeshe?
3: Mutaiga homa.
0: Ok, ndagwa hii kaziriru.
3: Nangi nasa kuremesha na ima tumisi kwa hii. Mwa vitu kwa mwande. Apoti kwa hika homa. Nabandi gozi wade mubiwa gozi. Ati joro jiza.
0: Nagushimire cyane ngahi gahoma ijoro jiza.
3: Yego namwe.
0: Sawa sawa.
3: Sawa ijoro jiza.

0: Tuwanda nyano yundi mnyuanyi ashoboye kutuka kura kumurongo. Halo.
1: Halo.
0: Mahoro.
1: Na mahoro ni chotari nengaro chumgeho kati.
0: Ii.
1: Banje kura mutsalero mwebu.
0: Ii.
1: Ama chenbona na mama po wati kumugero. Mbone mama nema kumugero. Na mama sinesi. Na mama bere. Tembo na mama poa timu hiyo murukani. Tembo na wagenzi bose nyene banzi kuyitina kya Catherine hatunga imana ba mama seti timu ni irambire. Bose nyene banzi kuyitina ndabaramukije no kurinda batahije. Kandi ndabakumbuye cyane. Cyo kimwe na mawe bene wacu bose yo bari mu cyangoso. Ne sera bara mukije. Imani sheshikari batikama. Ndaramukije nyene amabukwe wese. Naba banyi nyene tubana banze.
0: Yego.
1: Eh, ama imani sheshikari baheta gira mu mpa ririmbo.
0: Eh.
1: Kakorare. Kakorare. Ukunda ibagire. Yo basi kubera ndabakumbuye cyane niyo mpamvu.
0: Banza ukiyumvire neza duhumuronga abandi Jocelyne.
1: Nikolare.
0: Eh.
1: Maranatha kumugero.
0: Maranatha kumugero.
1: Eh, akaririmbo kavuga. Ndipfuza gukora ikiza ariko ikibi kikananga imbere. Eh, ako karirimbo mukandoza.
0: Urakoze cyane.
1: Eh, Imana ibahetsagire.
0: Sawa na umara hetsagire.
1: Jerogiz.
0: Murakoze. Ati amahoro ya Kristo aho kuri radio witwa niyo mungere inosa araho mu buterere ngo akeje abo kwishingero rya buterere bose n'abandi bose Imana yaremye ngo barinde iki gihe cya nyuma. Murakoze. Niyo mungere rakoze cyane gose ngaho mu buterere ndumva ko uri kumwe natwe. Ni byiza cyane gose mukaja muravuga tukabumva. Hello.
2: Mahoro.
0: Amahoro.
2: Kondi sakwe viatore kutusasa.
0: Iye, ni vjiza chane viatore. Ndakuwa hii kaze na?
2: Ore, kamane mama natuwa ijiro jiza.
0: Eee.
2: Mudame wanje ijiro jiza. Zimana zewe ni mjango ijiro jiza. Mwana ili ya mjango watu ijiro jiza. Kwa ni mara zama ni mjango watu ijiro jiza. Mani na mwana zama ijiro jiza ni mjango hiyo.
0: Ego.

0: Namahoro.
1: Amahoro neza ncuti. Ninde tuvugana ari?
0: Jewe ni Ndagijimana Poro batazira konese gende Karusi.
1: Bagutazira nde?
0: Imvana azira konese re mugani kwa Ndagijimana Poro ndi kuri komine Karusi.
1: Witwa konese?
0: Ego.
1: Ukora ma radio ukuri, ama telefone?
0: Oya mubisanzwe jewe ndandaze muzo nkashona. Ego ndakeje
1: uchuzu urazishira ku ndri.
0: Ego neza cyane.
1: Sawa sawa. Karibu mu kiganiro po.
0: Ego jewe ndakeje uwitwa Auguste. Aringa
1: Poro rero tuinite ntitumukundiye yuko ashobora kuba.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.